frumoasă. Sunt luptătorul care pentru tine lasă garda jos. Hai zi-mi ce vrei, hai zi-mi ce vrei. E ca într-un film de cinema, ești tu, nu poate fi altcineva. Așa că hai.

Mai când o fi să mai trăiesc.

0: înțeleagă.
1: Radio Play. Este ora 7.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Festivitățile dedicate ultimului sunet vor fi organizate vineri la 29 mai curent în școlile din capitală. Durata evenimentului va fi de până la 45 de minute. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, instituțiile de învățământ vor asigura desfășurarea ordonată și sigură a evenimentelor. Astfel va fi respectat caracterul solemn al activității, inclusiv onorarea simbolurilor de stat. De asemenea, elevii, cadrele didactice și părinții sunt invitați să participe la activități într-un climat festiv și respectuos. Totodată, elevii vor fi informați cu privire la finalizarea semestrului 2 și la perioada examenelor naționale. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat anterior că instituțiile de învățământ generale vor putea stabili în mod independent data organizării festivității de încheiere a anului de studii 2025-2026 în urma consultării comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. După festivitățile de încheiere a anului școlar 2025-2026 pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a vor urma examenele de absolvire, iar elevii din celelalte clase vor pleca în vacanța de vară. În Republica Moldova funcționează circa 1200 de școli. Ucraina are nevoie astăzi de solidaritate internațională puternică și de un răspuns hotărât împotriva agresiunii și terorii din partea Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu după atacul masiv din noaptea de sâmbătă asupra Kievului. În noaptea de 23 mai, Ucraina a fost din nou ținta unui atac fără precedent cu rachete și drone rusești asupra Kievului și altor orașe. Loviturile îndreptate împotriva civililor, pierderile de vieți omenești și distrugerile provocate sunt cutremurătoare, a afirmat Igor Grosu. Oficialul a subliniat că în aceste momente dificile, Republica Moldova este alături de poporul ucrainean. Forțele ruse au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac combinat de amploare cu rachete și drone asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, lovind clădiri rezidențiale și alte infrastructuri din capitală. Cel mai recent bilanț al autorităților relevă că 4 persoane au decedat și peste 60 au fost rănite. Poliția atenționează cetățenii asupra escrocheriilor telefonice. În ultimele ore, mai multe femei au transmis sume impunătoare de bani după ce au fost duse în eroare de persoane care s-au prezentat în mod fals drept angajați ai instituțiilor de stat. Astfel, o femeie din sectorul Ciocana al capitalei a transferat escrocilor peste 2 milioane de lei, iar o altă victimă din sectorul Buiucani a rămas fără 500 de mii de lei prin înșelăciune. Totodată, la Ceadăr Lungă, o femeie a transmis 400 de mii de lei în condiții similare. Un caz asemănător a avut loc în sectorul Râșcani din capitală, acolo unde o femeie a fost deposedată de 200 de mii de lei. Cazurile sunt investigate de oamenii legii. Poliția atenționează cetățenii să nu transmită banii și date personale necunoscuților și să verifice orice solicitare prin surse oficiale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și nordul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii!

0: Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bara 10.
3: RCA și Carte Verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și Carte Verde, simplu din MyBank.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, cârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepki 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci! Vara asta, fă valuri cu Azart!
9: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
10: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
11: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
12: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
13: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
14: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
15: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la inaugurarea Centrului Național de Tenis, un complex sportiv modern care oferă condiții noi pentru dezvoltarea tenisului și pentru pregătirea sportivilor din Republica Moldova. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de prezența Simonei Halep, fost lider mondial WTA și dublă campioană de Grand Slam, și a lui Juan Martin del Potro, campion US Open. În discursul său, șeful executivului a subliniat că deschiderea centrului reprezintă un moment important pentru sport moldovenesc și un semnal clar că performanța poate fi construită acasă prin infrastructură modernă și acces la condiții conforme standardelor internaționale. Premierul a evidențiat importanța investițiilor în infrastructura sportivă, menționând că sportul înseamnă sănătate, educație, perseverență și coeziune socială. Poate că astăzi inaugurăm niște terenuri de tenis, dar de fapt inaugurăm oportunități, a declarat prim-ministrul. Noua infrastructură de la Centrul Național de Tenis permite Republicii Moldova să găzduiască turnee de nivel înalt, inclusiv Moldova Open, turneu din categoria ATP Challenger 100. De asemenea, în perioada 10-13 iunie 2026, Centrul Național de Tenis va găzdui competiția Davis Cup Europe Group 3. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS atenționează cetățenii că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii și se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției. Potrivit CNAS, autorii apelurilor solicită date cu caracter personal și date bancare, invocând diferite pretexte legate de stabilirea și reexaminarea pensiei sau alte prestații sociale. În aceste condiții, CNAS subliniază că angajații instituției nu solicită prin telefon date bancare, care parole, coduri de securitate sau alte informații confidențiale ale beneficiarilor. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să nu ofere date personale sau bancare unor persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituția. La fel, în cazul în care primiți astfel de apeluri, este recomandat să întrerupeți conversația și să verificați informația doar prin canalele oficiale ale CNAS. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 32 de bani, iar motorina urmează a fi comercializată cu prețuri maxim de 29 de lei 17 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și nordul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: E oficial. Se anunță

0: ocupați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bara 10.
7: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
10: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Festivitățile dedicate ultimului sunet vor fi organizate vineri la 29 mai curent în școlile din capitală. Durata evenimentului va fi de până la 45 de minute. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, instituțiile de învățământ vor asigura desfășurarea ordonată și sigură a evenimentelor. Astfel va fi respectat caracterul solemn al activității, inclusiv onorarea simbolurilor de stat. De asemenea, elevii, cadrele didactice și părinții sunt invitați să participe la activități într-un climat festiv și respectuos. Totodată, elevii vor fi informați cu privire la finalizarea semestrului 2 și la perioada examenelor naționale. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat anterior că instituțiile de învățământ generale vor putea stabili în mod independent data organizării festivității de încheiere a anului de studii 2025-2026, în urma consultării comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. După festivitățile de încheiere a anului școlar 2025-2026, pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a vor urma examenele de absolvire, iar elevii din celelalte clase vor pleca în vacanța de vară. În Republica Moldova funcționează circa 1200 de școli. Ucraina are nevoie astăzi de solidaritate internațională puternică și de un răspuns hotărât împotriva agresiunii și terorii din partea Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu după atacul masiv din noaptea de sâmbătă asupra Kievului. În noaptea de 23 mai, Ucraina a fost din nou ținta unui atac fără precedent cu rachete și drone rusești asupra Kievului și altor orașe. Loviturile îndreptate împotriva civililor, pierderile de vieți omenești și distrugerile provocate sunt cutremurătoare, a afirmat Igor Grosu. Oficialul a subliniat că în aceste momente dificile, Republica Moldova este alături de poporul ucrainean. Forțele ruse au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac combinat de amploare cu rachete și drone asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, lovind clădiri rezidențiale și alte infrastructuri din capitală. Cel mai recent bilanț al autorităților relevă că 4 persoane au decedat și peste 60 au fost rănite. Poliția atenționează cetățenii asupra escrocheriilor telefonice. În ultimele ore, mai multe femei au transmis sume impunătoare de bani după ce au fost duse în eroare de persoane care s-au prezentat în mod fals drept angajați ai instituțiilor de stat. Astfel, o femeie din sectorul Ciocana al capitalei a transferat escrocilor peste 2 milioane de lei, iar o altă victimă din sectorul Buiucani a rămas fără 500 de mii de lei prin înșelăciune. Totodată, la Ceadăr Lungă, o femeie a transmis 400 de mii de lei în condiții similare. Un caz asemănător a avut loc în sectorul Râșcanii din capitală, acolo unde o femeie a fost deposedată de 200 de mii de lei. Cazurile sunt investigate de oamenii legii. Poliția atenționează cetățenii să nu transmită banii și date personale necunoscuților și să verifice orice solicitare prin surse oficiale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și nordul țării și cer noros în zona de nord. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Simplicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Mami, tati, vreau la circ!
0: Circul

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: E oficial. Se anunță

0: pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Creativitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând brocoli, reasiguri necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în

organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.
1: Sunt eu.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la inaugurarea Centrului Național de Tenis, un complex sportiv modern care oferă condiții noi pentru dezvoltarea tenisului și pentru pregătirea sportivilor din Republica Moldova. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de prezența Simonei Halep, fost lider mondial WTA și dublă campioană de Grand Slam, și a lui Juan Martin del Potro, campion US Open. În discursul său, șeful executivului a subliniat că deschiderea centrului reprezintă un moment important pentru sportul moldovenesc și un semnal clar că performanța poate fi construită acasă prin infrastructură modernă și acces la condiții conforme standardelor internaționale. Premierul a evidențiat importanța investițiilor în infrastructura sportivă, menționând că sportul înseamnă sănătate, educație, perseverență și coeziune socială. Poate că astăzi inaugurăm niște terenuri de tenis, dar de fapt inaugurăm oportunități, a declarat prim-ministrul. Noua infrastructură de la Centrul Național de Tenis permite Republicii Moldova să găzduiască turnee de nivel înalt, inclusiv Moldova Open, turneu din categoria ATP Challenger 100. De asemenea, în perioada 10-13 iunie 2026, Centrul Național de Tenis va găzdui competiția Davis Cup Europe Group 3. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, atenționează cetățenii că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii și se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției. Potrivit CNAS, autorii apelurilor solicită date cu caracter personal și date bancare, invocând diferite pretexte legate de stabilirea și reexaminarea pensiei sau alte prestații sociale. În aceste condiții, CNAS subliniază că angajații instituției nu solicită prin telefon date bancare, parole, coduri de securitate sau alte informații confidențiale ale beneficiarilor. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să nu ofere date personale sau bancare unor persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituția. La fel, în cazul în care primiți astfel de apeluri, este recomandat să întrerupeți conversația și să verificați informația doar prin canalele oficiale ale CNAS. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 32 de bani, iar motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 17 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și nordul țării și cer noros în zona de nord. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
1: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

alături de Simona Mazure, jocuii stai cu chiperi până la 10:07. Vă salut cu mare drag într-o nouă săptămână de amiezi radioactive. Cu o oră mai mult avem astăzi amiază radioactivă în zi de luni, început frumos de săptămână să avem împreună. Vă salut cu mare drag, continuăm programul. Ion Dolonescu, m-am născut lângă Carpați, vine și Omul cât trăiește în lume de la Nicolae Gribincea. Iar după publicitate, Pui, Iași din Colșerii, Paharul sus și Șapte zile de la Ina și Florian Rus. Șapte zile are o săptămână, prima din această săptămână, o petrecem la fel împreună, la fel ca și toată săptămâna, de la 10 la 14 sunt alături de voi.

0: calitate.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: 5 iunie.

0: Date cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-77-77 77.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Zinaida de Julia, o putere de a-și avea până în această oră, am ascultat. Da, hai să vorbim un pic despre această zi, întrucât e și o zi de sărbătoare, e berită nou. Ziua de 25 mai 2026 aduce întâi de toate o vreme instabilă, frumoasă, cu soare de dimineață, dar după amiază ne așteaptă surprize. Săptămâna începe cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice în Chișinău și în alte regiuni, spun meteorologii. Ultima săptămână de primăvară debutează cu o vreme destul de schimbătoare. Cât despre sărbătoare, vă spuneam, este marcată din punct de vedere religios de o sărbătoare importantă cu semnificații profunde legate de natură. Perit nou în calendarul ortodox, pe 25 mai, este praznicul a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. În tradiția populară, această perioadă de final de mai este strâns legată de superstiții agrare. De exemplu, dacă ploile din această zi sunt văzute ca o binecuvântare? Da, sunt văzute ca o binecuvântare pentru culturile de toamnă, asigurând o recoltă bogată de grâu. Deci dacă avem astăzi ploi, sau în săptămâna asta, aparte de ploi, chiar și de scurtă durată, ele sunt un semn de binecuvântare. Fiind o sărbătoare cu cruce roșie în unele calendare, tradiția cere să nu se spele haine, să nu se muncească din greu la câmp pentru a evita grindina sau furtunile abătute asupra gospodăriei. Vorbind despre această sărbătoare, dacă tot vă spuneam, perit nou este prăznuită astăzi, pe 25 mai. Perit vechi este prăznuită pe 7 iunie, adică la 13 zile diferență. Din tradiții și superstiții și obiceiuri vin să-ți dau în intervenția următoare. Trecem la melodiile programate deja pentru voi. Acum se aude Orchestra Lăutarii, Husarul de Nuntă. Vine ansamblul folcloric Crăițele, Toarce Mamă, Arsenium și Holograful Zi, dar și scrisorii minori de la Olivia Adams, cât și Snails, Cărăurușa. Am pentru tine din muzica populară Eu am doi feciori pe lume, de la Lilia Focșa, exact până la pauza de publicitate.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Vasile Popovski, m-am drăgostit de la Lele până la 10:50. Spuneam despre tradiții și obiceiuri. Nu se spală bine haine, nu se coase și nu se prelucrează pământul în această zi de 25 mai. Pe stil nou, Biserica Ortodoxă sărbătorește astăzi a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Din evitarea obiectelor ascuțite, nu se folosesc cuțite sau furculițe, pâinea se rupe cu mâna, nu se mănâncă fructe sau legume rotunde care seamănă cu un cap, pepene, mere. Din restricții de culoare, se evită consumul de alimente de culoarea roșie, vin roșu, roșii, ca simbol al sângelui vărsat. Credincioșii se roagă astăzi pentru vindecarea bolilor de cap și pentru sănătatea familiei. Uite, asta am vrut să împart cu tine. Suntem deja la final de oră. Prima oră de amiază radioactivă se încheie și se încheie cu Valentina Cojocaru, în alte cerul plin cu stele, lupii lui Calancea, Guz și surorile Osoianu, Ceașca cu vin sau Ciobanie, Ciobane, și melodia care va pune punct acestei ore, Ducu Berții și așa-mi vine. E melodia care ne trece în ora următoare, acolo unde avem știrile la fix, după care continuăm programul de amiază radioactivă.

0: de Oplai.
1: Ascultă știrile orei la Radio Oplai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O delegație de deputați din Comisiile pentru Politică Externă din cadrul Consiliului Național și al Consiliului Federal ale Parlamentului Republicii Austria efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 25-27 mai curând. În cadrul vizitei, parlamentarii austrieci vor avea întrevedere cu șefa statului Maia Sandu, speakerul Igor Grosu și cu vicepremierul Mihai Popșoi. La Parlament sunt programate discuții cu vicepreședinta Legislativului și președinta Comisiei pentru Politică Externă Doina German, cu președintele Comisiei pentru Integrare Europeană Marcel Spatar și cu membrii acestor comisii. Discuțiile vor viza consolidarea relațiilor bilaterale, în special dezvoltarea cooperării parlamentare și proiectele implementate în Republica Moldova cu sprijinul Austriei. Parlamentarii austrieci vor vizita și mai multe proiecte din raionul Strășeni implementate cu sprijinul cooperării austriece pentru dezvoltare în parteneriat cu Uniunea Europeană. Astfel, aceștia vor participa la inaugurarea stației de tratare a apei din localitatea Gălești și vor vizita proiectul de alimentare cu apă din satul Căpriana și de la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. De asemenea, delegația austriacă va vizita Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga și Școala Austriacă din Chișinău. În Parlamentul Austriei funcționează comisii separate pentru politică externă în fiecare dintre cele două camere parlamentare, acestea având roluri complementare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU anunță că toate instituțiile responsabile ale statului monitorizează permanent situația hidrologică din țară și intervin în zonele afectate. Potrivit autorităților, echipele IGSU ale Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General de Carabinieri și ale Forțelor Armate, împreună cu autoritățile publice locale și serviciile specializate ale altor ministere, desfășoară acțiuni de prevenire și intervenție în mai multe localități. Intervențiile vizează inclusiv zonele bazinelor de acumulare din apropierea localităților Bulardar, Ciula, Rădeni și Micăuți, precum și proximitatea râurilor Ichel și Răut. Printre măsurile întreprinse se numără fortificarea digurilor și a sectoarelor vulnerabile, evacuarea apelor din locuințele inundate, curățarea albiilor râurilor și a afluenților acestora, precum și crearea unor noi căi de scurgere a apelor. Autoritățile precizează că la această etapă situația este sub control, iar toate structurile responsabile activează în regim sporit pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor acestora. IGSU îndeamnă populația să nu răspândească informații neverificate sau zvonuri care pot crea panică și recomandă urmărirea strictă a surselor oficiale. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările inutile în zonele cu risc, să nu se apropie de diguri, râuri sau bazine acvatice, în special în apropierea râului Ichel, să respecte recomandările autorităților și să apeleze serviciul 112 în caz de urgență. Moneda unică europeană și dolarul american încep săptămâna curentă cu o apreciere față de leul moldovenesc. Astfel, euro se scumpește cu un ban și costă 20 de lei și 16 bani. Dolarul american adaugă 3 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 39 de bani. Pentru leul românesc, Banca Națională a Moldovei a stabilit un preț neschimbat de 3 lei și 84 de bani. Hrivna ucrainană își menține valoarea de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și nordul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: circ.
1: Circul din Chișinău deschide stagiune de vară. Din 30 mai până pe 28 iunie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, descoperă surprize estivale. Duet de clovni, acrobați pe trambulină, echilibriști,

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Cântă un artist, formația Noroc, într-o nouă oră de amiază radioactivă în care te salut. Astăzi este și Ziua Mondială a Fotbalului, proclamată oficial de Organizația Națiunilor Unite. Această zi marchează aniversarea 100 de ani de la primul turneu internațional de fotbal de anvergură, Jocurile Olimpice din Paris 1924. Sărbătoarea promovează sportul ca un instrument global de pace, cooperare și egalitate de șanse. Tot astăzi este și Ziua Africii, care reprezintă o sărbătoare de referință care comemorează fondarea pe 25 mai 1963 a Organizației Unității Africane, devenită astăzi Uniunea Africană. Ziua celebrează eliberarea continentului de sub colonialism și unitatea popoarelor africane. Tot astăzi este Ziua Internațională a Tiroidei, doamnelor și domnilor, o inițiativă globală în domeniul sănătății, axată pe educarea publicului cu privire la importanța acestei glande, prevenirea afecțiunilor tiroidiene și accesul la tratamente adecvate. În Statele Unite, ultima zi de luni din mai, care coincide fix cu data de 25 mai 2026, este o sărbătoare federală majoră dedicată comemorării tuturor militarilor americani care și-au pierdut viața în serviciul militar. Și tot astăzi este Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. O campanie globală crucială inițiată pentru prima dată în Statele Unite în 1983. Ea se concentrează pe creșterea conștientizării privind siguranța minorilor, sprijinirea familiilor afectate și consolidarea cooperării polițienești transfrontalieri. Apropo, din cultură pop și comunități grecești, astăzi este ziua prosopului. Da, Towel Day. Fanii scriitorului britanic Douglas Adams celebrează această zi amuzantă purtând un prosop cu ei, un omagiu adus celebrei cărți, Sfântul Ghidul Autostopistului Galactic. Tot astăzi este ziua mândriei Jack. Da, Jack Pride Day, marcată la nivel mondial pentru a celebra cultura Jack, benzile desenate, jocurile video și universurile science fiction, data fiind aleasă special, deoarece pe 25 mai 1977 a avut loc premiera cinematografică a primului film din seria Star Wars. Uite, asta am avut, îți spune despre, la general așa, despre ziua de 25 mai, Memorial Day și tot așa mai departe. E interesant să sapi, să vezi ce a fost anii în urmă, ce marcăm, ce subiecte mai sunt interesante și la nivelul de discuție cu voi îmi place să vă aduc informații de calitate, informații frumoase, dar și care să ne facă să conștientizăm. De exemplu, de Ziua Internațională a Tiroidei, ar fi bine să ne preocupăm, să mergem să facem niște markeri, niște analize la tiroidă, o ultrasonografie, să ne vedem starea tiroidei noastre, pentru că de ea depinde foarte mult, de ea depinde stările pe care le trăim, de ea depinde starea noastră emoțională, starea noastră psihologică și tot așa, psihoemoțională, într-un cuvânt. E asta, e sănătatea pe primul loc și asta e bine să înțelegem, să conștientizăm. Ciocârlia se aude deja de la Eugenia Nicolae și Paula Hrișcu, vine și ansamblu folcloric Daci Vâlcinesc, trenule Vagon de Blană. De mic am fost om cinstit de la Constantin Enceanu și Orchestra Lăutarii, dar și Bădiță Mândru Fecior de la Lilia Roșca. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți și aveți mare grijă de voi.

0: bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Regretul timpului trecut, așa îl avem și noi cu toții, însă vocea Lidiei Bejenaru și a orchestrei Lăutarii alături de ea, acompaniind-o departe, smamă departe, cumva ne reamintește de aceste gânduri, de aceste dorințe de a nu mai trece timpul și de a petrece cât mai multe clipe alături de cei dragi. Valeriu Hanganu cu Sârba de pe Valea Morii este melodia care pune punct acestei ore și ne trecem ora următoare. Acolo vorbim mai multe despre alimentație, de aceea îți spun în această oră, la final de oră, o informație foarte utilă și interesantă, mai ales dacă îți place să călătorești. Praga este orașul de basm desemnat cea mai ieftină destinație din Europa. Da, pentru turiști. Asta este potrivit unui studiu realizat de către o platformă de călătorii. O vacanță de 7 zile, inclusiv zbor și cazare, costă în medie 500 de euro pentru o persoană. Halba de bere se găsește la mai puțin de 2 euro. Capitala Cehiei bate la preț destinații precum Bruxelles, Cracovia, Berlin, München, Milano sau Madrid. Se cumpără zboruri, cazări de pe sute de platforme pentru a determina costul mediu al unei vacanțe pentru o săptămână. Uite că Praga a ieșit cea mai ieftină opțiune pentru turiști. Care sunt cele mai bune luni în care poți programa un city break? Îți spun chiar acum, un bilet de avion dus întors spre Praga costă în medie aproximativ 170 de euro, o cameră dublă pentru o săptămână ajunge circa la 340 de euro, aproximativ 500 de euro pentru o persoană. Bruxelles urmează cu mai puțin de 500, puțin peste 510 euro, Cracovia și Berlin 530 de euro fiecare, Madrid depășește 600 de euro. O masă locală cu bere costă între 8 și 13 euro, pensiunile pornesc de la 18 euro pentru noapte, iar transportul public este extrem de accesibil. Un bilet de 24 de ore costă aproximativ 5,50 euro, iar un abonament de 72 de ore 14 euro, acoperind metroul, tramvaiul și autobuzul. Cele mai bune luni pentru Praga sunt aprilie, mai, septembrie și octombrie. Vara aduce temperaturi de până la 30 de grade, dar și aglomerație. Iarna aduce frig, da? Pentru că, totodată, iarna Praga devine populară pentru târgurile de Crăciun, deși temperaturile coboară ușor. Și chiar câteodată mult sub 0 grade. Încheiem această oră, cum spuneam, cu Valeriu Hanganu și, da, avem o destinație superbă, Praga, pentru următoarea vacanță.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Circa 1500 de elevi din clasele a 9-a și a 12-a din întreaga țară participă astăzi la etapa a 2-a a testării competențelor digitale organizată de Ministerul Educației și Cercetării MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Potrivit MEC, evaluarea competențelor digitale pentru elevii din clasele a 9-a și a 12-a le oferă acestora oportunitatea de a-și demonstra abilitățile digitale într-un cadru organizat și echitabil. Testarea se desfășoară în 56 de instituții de învățământ desemnate drept centre de testare la propunerea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului din toate raioanele și municipiile țării. Din totalul participanților, aproximativ 1100 sunt elevii de clasa a 9-a, iar circa 400 sunt elevii de clasa a 12-a. Pentru o mai bună familiarizare cu platforma de testare, elevii au avut posibilitatea de a exersa în prealabil testul demonstrativ pe platforma md.brio.ro, unde au putut învăța modul de accesare a itemilor, navigarea în sistem și gestionarea timpului de lucru. Evaluarea competențelor digitale se realizează în baza cadrului european de competențe digitale DigiComp 2.2 și vizează 5 domenii esențiale: alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicare și colaborare, crearea de conținut digital, securitate și rezolvarea de probleme. Fostul vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, a fost pus oficial sub acuzare pentru 2 episoade infracționale. Totodată, în privința acestuia, a fost aplicată măsura preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara cu aplicarea consemnului la frontieră. Procuratura Generală anunță că persoana cercetată în cauza penală privind violența în familie soldată cu decesul Ludmilei Vartic a fost pusă sub învinuire la 22 mai 2026 de către procurorul de caz din cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău, oficiul Râșcani. Bărbatului i-au fost înaintate 2 capete de acuzare pentru violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și violență în familie soldată cu decesul victimei. Primul episod vizează fapte presupus comise în noiembrie 2025, când victima ar fi încercat să-și ia viața în urma actelor de violență exercitate asupra sa. Al doilea capăt de acuzare se referă la sinuciderea acesteia la 3 martie 2026. Potrivit procuraturii, învinuitului i se impută acțiuni și inacțiuni intenționate asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice. Acestea s-ar fi manifestat prin izolare, intimidare și exercitarea controlului asupra victimei, precum și prin limitarea accesului la bunuri și resurse comune, acțiuni care ar fi contribuit la producerea celor 2 episoade. În privința învinuitului a fost aplicată aceeași măsură preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara cu consemn la frontieră. PG anunță că urmărirea penală este în desfășurare. Procurorii așteaptă rezultatele expertizei medico-legale suplimentare, precum și efectuarea unei expertize psihologico-psihiatrice post-mortem menite să contribuie la stabilirea completă a circumstanțelor cazului. Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a decedat după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău la data de 3 martie 2026. Femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violenței din partea soțului său, Dumitru Vartic, care la momentul decesului soției exercita funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești. Bărbatul are statut de bănuit în acest caz și are interdicția de a părăsi țara. În cadrul procesului de investigații pe acest caz a fost dispusă procedura de exhumare a femeii. La expertiză a participat un specialist din România. Ucraina solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul masiv lansat de Rusia asupra Kievului. Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a anunțat că autoritățile de la Kiev cer partenerilor internaționali acțiuni multilaterale decisive pentru descurajarea Rusiei. Șeful diplomației ucrainene a declarat într-un mesaj publicat pe rețeaua X că a dispus tuturor reprezentanților Ucrainei, pe lângă organizațiile internaționale, să utilizeze la maximum mecanismele multilaterale ca răspuns la barbarul atac cu rachete asupra Kievului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și nordul țării și cer noros în zona de nord. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 29 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: mea.
1: Ați recunoscut-o, i-ați recunoscut vocea și energia. Zinaida Bolboceanu, Stau locului și mă uit până la 12 și 13 minute. Asta fac și eu, stau locului și mă uit ce informații frumoase să împart cu voi în această oră. Și vin să vă salut într-o nouă oră de amiază radioactivă și aici amiază propriu-zisă. Mulți dintre voi deja sunteți în pauza de prânz, să aveți un prânz savuros, sănătos și gustos, de ce nu? Gavril Gronic, sârba din bătrân, vine să vă țină companie în timpul acestui prânz. Vin să-ți dau și o rețetă la jumătatea orei, însă până atunci vin să-ți dau câteva dintre beneficiile ingredientelor principale ale acelei mâncări pe care o gătim cu toții la miaza radioactivă, la rețetă. Mihaela Tabără și Orchestra Lăutarii, Raza mea de soare, dar și Holy Moly Satoshi, Rugăciunea ta, cât și Anii de la Pavel Stratan și Cleopatra Stratan sunt melodiile care urmează.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: 5 iunie, ora

0: Date cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan. Bine v-am găsit la știri. Turul României la ciclism va avea loc în 2026, o ediție cu caracter istoric care va reuni prin sport ambele maluri ale Nistrului, marcând pentru prima dată în existența competiției un start oficial din afara granițelor României. Cea de-a 58-a ediție a competiției, programată în perioada 9-13 septembrie, va reuni sportivi din mai multe țări și va acoperi un traseu de aproximativ 800 de kilometri de la Chișinău până la București, unde va avea loc finala. În cadrul unei conferințe de presă susținută la Chișinău, ministrul educației și cercetării Dan Perciun a menționat că acest eveniment sportiv este o ocazie de a reafirma legătura istorică dintre Republica Moldova și România și de a construi noi forme de colaborare. Și ministrul culturii Cristian Jardan a menționat că nu există ambasadori mai buni ai unei țări decât sportivii și oamenii de cultură. La eveniment a fost prezent și ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu. Președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a afirmat că ediția din acest an a Turului României, care va începe de la Chișinău, reprezintă o premieră și marchează un moment istoric. Organizatorii subliniază că această ediție reprezintă o premieră absolută, atât prin faptul că startul are loc în Republica Moldova, cât și prin traseul care leagă cele două maluri ale Prutului. Ediția din acest an a Turului Ciclist al României va începe pe 8 septembrie în centrul Chișinăului cu prezentarea echipelor și ceremonia de deschidere a ediției 2026, un eveniment care va aduce în fața publicului aproximativ 25 de echipe profesioniste locale și din străinătate. Startul primei etape va fi dat pe 9 septembrie pe un traseu desfășurat integral pe teritoriul Republicii Moldova cu sosire la Ungheni. Această etapă marchează o dublă premieră în istoria competiției, atât startul dintr-o altă țară, cât și o etapă organizată integral în afara României. Finala Turului României 2026 va avea loc la București, unde câștigătorul va primi trofeul omagial. Un număr de 30 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Economie. Competiția a reunit 134 de tineri pasionați de finanțe și politici economice. Olimpiada Republicană la Economie s-a desfășurat în perioada 22-24 mai curent. Aceasta este organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, în colaborare cu membrii Consiliului Olimpic Republican, și se înscrie în lista celor 24 de olimpiade și concursuri republicane desfășurate pe parcursul anului 2026. Peste 100 de polițiști, jandarmi și luptători ai structurilor speciale din România, Republica Moldova și Ungaria participă începând de astăzi la exercițiul tactic Blue Guardians, organizat de IPJ Botoșani pentru antrenarea intervențiilor în situații cu risc ridicat. Potrivit reprezentanților instituției, la exercițiul Blue Guardians iau parte polițiști din serviciile de acțiune speciale din județele Maramureș, Satu Mare, Suceava, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Bistrița, Năsăud, alături de reprezentanți ai trupelor speciale ale penitenciarului Botoșani, jandarmi ai inspectoratelor județene de jandarmi Botoșani și Suceava, ai brigăzii cu destinație specială Fulger din Republica Moldova, ai Ministerului Apărării Naționale și ai Poliției de Intervenție și Servicii Speciale Kessesen Leti Rendorseg din Ungaria. Obiectivele acestei activități sunt perfecționarea intervențiilor în situații de risc ridicat, creșterea capacității operaționale a structurilor de intervenție, armonizarea procedurilor și dezvoltarea unei culturi comune de securitate, au precizat reprezentanții IPJ Botoșani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni graiul, frumos ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Corlăte. Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de

0: Răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: două benzi de hoți au jefuit casa, îmi povestește înflăcărat un prieten. Bandă, cu sens de grup de răufăcători, care acționează sub conducerea unui șef, are pluralul bande. Iar substantivul cu sens de fâșie de stofă, hârtie de piele cu care se înfășoară, se leagă sau se întărește ceva, are pluralul benzi. Deci, a nu se confunda. Două bande de hoți și două benzi de hârtie. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor am fost în

0: de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie prin care sunt transmise SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, mesajele conțin informații despre depășirea limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului și linkuri suspecte pentru achitarea amenzii. Aceste mesaje nu sunt expediate de IGP sau alte instituții ale statului. În acest context, recomandăm să nu accesați linkurile primite, nu introduceți date bancare sau personale, verificați informațiile doar din surse oficiale și raportați imediat astfel de cazuri la poliție, a precizat instituția. În cazul unor eventuale tentative, contactați serviciul 112 pentru a sesiza poliția. Locuitorii din raioanele Dubăsari și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 25-27 mai, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla la centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din localitățile Abaclia și Bașcalia, raionul Basarabeasca. Săptămâna trecută, de examene profilactice gratuite au beneficiat peste 700 de persoane, dintre care mai mult de 590 au efectuat screening pulmonar, iar circa 120 de copii au fost consultați de medicii stomatologi. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 35 de bani cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 2 bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 15 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Europe. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Circ.
2: Circul din Chișinău deschide stagiune de vară. Din 30 mai până pe

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: 5 iunie, ora

0: publicitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN. Scris

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Blai. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Conacul familiei Donici din satul Dupăsarii Vechi, raionul Criuleni, monument istoric asociat cu numele savantului și astronomului Nicolae Donici, urmează să fie restaurat și pus în valoare. Starea actuală a edificiului și posibilitățile de conservare a acestuia au fost discutate în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul culturii Cristian Jordan. Monument de arhitectură de importanță națională, conacul a fost construit în secolul al XIX-lea și reprezintă unul dintre cele mai importante repere istorice și culturale din localitate. În timpul vizitei, autoritățile au analizat soluțiile care ar putea contribui la restaurarea și valorificarea complexului patrimonial. Pe teritoriul bisericii din localitate se află și cavoul familiilor Macri Donici, realizat după proiectul arhitectului Alexandru Bernardazzi în anii 1882-1883. Monumentul a fost restaurat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul măsurii de promovare a încrederii implementat de PNUD. În aceeași localitate, ministrul culturii a vizitat și Casa de Cultură, unde sala festivă este reparată capital prin programul național Satul European, investiția ridicându-se la aproape 4 milioane de lei. Republica Moldova va participa la cea de-a noua ediție a expoziției China International Import Expo, una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate comerțului și importurilor din China. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, care a avut o serie de întrevederi la Shanghai cu reprezentanți ai autorităților municipale, ai mediului de afaceri și ai sectorului tehnologic, dedicate cooperării economice și promovării oportunităților de export ale Republicii Moldova pe piața chineză. În cadrul întrevederii cu viceprimarul orașului Shanghai, Lu Shan, responsabil de relații externe și comerț internațional, au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperărilor în domeniile comerțului, turismului și investițiilor. Aceștia au evidențiat rolul Shanghaiului drept un important centru economic și au discutat oportunitățile oferite de platformele economice și expoziționale ale orașului pentru dezvoltarea contactelor dintre instituții, oameni de afaceri, operatorii de turism și organizațiile culturale din Republica Moldova și China. Șeful diplomației moldovenești a exprimat interesul pentru valorificarea mai activă a acestei platforme în vederea promovării vinurilor și produselor agroalimentare moldovenești sub brandul Made in Moldova, precum și pentru dezvoltarea contactelor directe cu importatorii chinezi. Lotul național de lupte a cucerit 4 medalii la campionatul european U15, care s-a desfășurat în orașul Samokov, Bulgaria. 3 medalii au fost obținute de țara noastră în concursul de lupte feminine. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat Rusalina Rotaru, care a cucerit medalia de argint în categoria de greutate de până la 46 de kilograme. Acum o săptămână, discipola Liceului Republican cu profil sportiv a cucerit și medalia de bronz la europenele de lupte U17. Ana Puiu, o altă discipolă a antrenorilor Petru și Andrei Chiperi, a cucerit medalia de bronz. Aceasta a învins-o în finala mică pe nevena Zivo Jinovic cu scorul de 6-0. Tot cu medalia de bronz s-a ales și Vanessa Hassan, care a trecut în finala mică de o reprezentantă a Ungariei. Aceeași performanță a fost înregistrată de Andrei Dermenji în concursul de lupte libere. Sportivul originar din satul Copceac, UTA Găgăuzia, a completat podiumul în categoria de greutate de 33 de kilograme. Tot în proba de lupte libere, Ion Pelivan s-a situat pe locul 5 în categoria de 85 de kilograme. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: mări oare fac. Zi mă tin să te mări, ticăți au și vorbi multi, ticăți au și vorbi multi, mări oare fac.
1: Dar lasă ea să că nu pasă, m-a făcut mama frumoasă, m-a făcut mama frumoasă, mă, Ioane, măi. Ce mă cerca că-i cu casă, o fiță fără mustață, că la ne-ai lăbit la masă, mă, Ioane, măi. Dacă ochii mei scapă, tipari, om sărat, ce iubește în tăceri, nu mai gândi la averi.
0: Cui îi place dragostea, dă pia averea sa, dă pia averea sa, ia ca șo, șo, șo.
1: Că dragoste dulce floare și nu are vie ca.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: grabe. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
2: Partener media Radio Play.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Motors, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Dulce Plai, undă de rai, cântă-n

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie prin care sunt transmise SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, mesajele conțin informații despre depășirea limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului și link-uri suspecte pentru achitarea amenzii. Aceste mesaje nu sunt expediate de IGP sau alte instituții ale statului. În acest context, recomandăm să nu accesați link-urile primite, nu introduceți date bancare sau personale, verificați informațiile doar din surse oficiale și raportați imediat astfel de cazuri la poliție, a precizat instituția. În cazul unor eventuale tentative, contactați serviciul 112 pentru a sesiza poliția. Locuitorii din raioanele Dubăsari și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 25-27 mai, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla la centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din localitățile Abaclia și Bașcalia, raionul Basarabeasca. Săptămâna trecută, de examene profilactice gratuite au beneficiat peste 700 de persoane, dintre care mai mult de 590 au efectuat screening pulmonar, iar circa 120 de copii au fost consultați de medicii stomatologi. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 35 de bani cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 15 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Hristos a înălțat, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră dorim să o felicităm pe scumpa noastră fiică, Rodica Potop, din satul Hăsneșenii Mari Drochia. La mulți ani, draga noastră fiică! Astăzi sărbătorim nu doar ziua în care ai venit pe lume, ci și anii în care ne-ai fost sprijin, bucurie și mândrie. Îți dorim sănătate, liniște sufletească și multe clipe frumoase alături de cei dragi. Să ai parte de iubire, respect și binecuvântări în fiecare zi. Ne rugăm ca Dumnezeu să-ți ocrotească pașii și să-ți dăruiască putere, bucurie și împliniri. Îți mulțumim pentru dragostea și grija pe care ne oferi mereu. Felicitarea vine din partea părinților, Victor și Natalia Grițco, și am vrea să audiem melodia de Nicolae Paliț, Două fete tata are. Cu mare drag vom audia această melodie. Un sincer la mulți ani și din partea noastră. Bună seara, dragă Radio Play! Astăzi este ziua de naștere a nororii noastre, Silvica Dulap din Chișinău. Prin intermediul emisiunii vrem să-i dorim din tot sufletul, tot binele din lume, sănătate multă, tot ce-și dorește să-i aparțină și realizări frumoase în viață. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem așa o noră care merită numai mulțumiri și cuvinte calde. Și aș vrea din partea soacrei Tamara melodia La mulți ani, omule bun, de Lilia Roșca. Așteptăm cu mult drag și vă mulțumim din suflet că ne ascultați și ne îndepliniți toate dorințele. O zi frumoasă să aveți. O seară frumoasă vă dorim și noi. Un sincer la mulți ani și din partea noastră. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: același număr de telefon, 0900 37 29. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Zic, bună seara încă o dată, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Ne dorim cânticul de Igor Cuciuc, 99 de cumetri.
0: Ascultăm cu mare drag această melodie. Cu mare drag vom audia, multă sănătate și o seară frumoasă să aveți!
1: Bine.
0: Toate bune! Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit verișoara Leonușca Teterea, care a adăugat cel de-al 50-lea trandafir la buchetul vieții. Îi urez multă sănătate, bucurie, spor în toate și realizări frumoase, un sincer la mulți ani, și am vrea melodia de Valentin Uzun, La mulți ani. Mesajul vine din partea verișorului Nicu, vă mulțumim anticipat. Și noi vă mulțumim, neapărat vom audia și melodia de Valentin Uzun, Hai la mulți ani. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
2: Alo, bună seara. Sunt înaltat, domnul Stefan.
0: Cu adevărat s-a înălțat.
2: Sergiu mă numesc. A dorit să ascultăm cântul de Traia odată într-o căsuță.
0: Vom audia neapărat și această melodie.
2: Numai bine, o seară plăcut.
0: O seară cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să felicit cu ocazia zilei de naștere un suflet drag mie, colega mea de serviciu, Maria Bocan. Îi doresc multă sănătate și numai bucurii. Pentru ea aș vrea melodia Drag mi numele Marie. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim și noi. Vă dorim o seară frumoasă, multă sănătate și neapărat vom audia și această melodie.
1: Tot am zis noroc, noroc.

Viața este mai frumoasă, măi, mă, când ai două fete în casă, măi, mă. Ele sunt a vieții floare, dragoste și alinare, dragoste și alinare, măi, mă. Viața le fie senină ca cerul lui lumină, ca cerul lui lumină, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca pătrnare, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare.

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănare.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: de savietă.
1: Ne auzit că băiet și-ala lucciuc și-a luat 99 de cu mătre.
0: Doamne, 99 de cu mătre.

0: Bună seara și Hristos a înălțat, dragă Radioplay. Dorim ca prin intermediul dumneavoastră să-l felicităm pe Andrei și Natalia Brăguță din satul Zaim, raionul Căușeni, cu ocazia aniversării căsătoriei, care acum 19 ani în urmă au spus da în fața lui Dumnezeu. Noi le dorim multă dragoste, fericire, sănătate, bucurie și să vă bucurați de toți cei trei copilași, să vă iubiți în continuare. Mesajul de felicitare vine din partea fraților și surorii, nepoatelor și părinților. Dumnezeu să vă binecuvânteze și am vrea melodia de Nicolae Glib. Hai noroc și bună seara, vă mulțumim anticipat. Și noi vă mulțumim, vom căuta cu mare drag această melodie. Bună seara, Plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să ascultăm în această seară cântecul Dragi Părinți pentru părinții mei, Costache și Margareta din Vaslui. Ei ascultă Radioplay mereu și știu bine că se vor bucura când vor auzi mesajul. Cu iubire multă, Ioana Căpitănescu, vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. O seară cât mai frumoasă! Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aș vrea să ascult cânticul de Nicolae Ciubotaru, Cât va răsuna sulac.
0: Da, cu mare drag vom audia această melodie.
1: Mulțumesc tare mult, mult sănătate!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă!

Hristos a înălțat plăieșilor, vrem să ne felicităm mămica, se numește Curea Efrosinia. Mamă, ți dorim multă sănătate, să ne fii puternică așa cum te știm, stâlpul casei, ai fost și ești mamă și tată, tot sprijinul și ajutorul nostru a celor patru fiice, gineri și nepoți. Noi te iubim mult și îți mulțumim de tot sprijinul și ajutorul și am vrea melodia de Lenuța Gheorghiță, Mama, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, vom căuta cu mare drag și această melodie. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara! Alo, bună seara!

Bună ziua, dragă Radio Play, vă scriem din Italia. Suntem o ascultătoare fidelă și aș vrea să dedic un cântec pentru părinții mei din satul Andrușul de Sus, Cahul, Ion și Maria, Ion și Sofia Miron, ceva despre părinți, fiindcă în luna mai au sărbătorit 55 de ani de căsătorie, un cântec despre dorul de părinți. Vă mulțumim frumos și o zi bună în continuare. O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom căuta melodia.

Bună seara, plăieșilor! Astăzi, fiica noastră Silvica este sărbătorită. Noi, părinții, îi spunem un sincer la mulți ani. Draga noastră, te iubim mult, să fii fericit alături de familia ta frumoasă. Cu drag, părinții Grigore și Galina, vă mulțumesc mult și o seară frumoasă. Și am vrea să audiem melodia de Lenuța Gheorghiță, Astăzi este ziua ta. Vom audia cu mare, mare drag și această melodie.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
7: Partener media Radio Play.
8: Mami, tati, vreau la circ.
9: Circul din

0: Dați pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracția e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Conacul familiei Donici din satul Dupăsarii Vechi, raionul Criulenii, monument istoric asociat cu numele savantului și astronomului Nicolae Donici, urmează să fie restaurat și pus în valoare. Starea actuală a edificiului și posibilitățile de conservare a acestuia au fost discutate în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul culturii Cristian Jordan. Monument de arhitectură de importanță națională, conacul a fost construit în secolul al XIX-lea și reprezintă unul dintre cele mai importante repere istorice și culturale din localitate. În timpul vizitei, autoritățile au analizat soluțiile care ar putea contribui la restaurarea și valorificarea complexului patrimonial. Pe teritoriul bisericii din localitate se află și cavoul familiilor Macri Donici, realizat după proiectul arhitectului Alexandru Bernardazzi în anii 1882-1883. Monumentul a fost restaurat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul Măsurii de Promovare a Încrederii implementat de PNUD. În aceeași localitate, ministrul culturii a vizitat și Casa de Cultură, unde sala festivă este reparată capital prin programul național Satul European, investiția ridicându-se la aproape 4 milioane de lei. Republica Moldova va participa la cea de-a noua ediție a expoziției China International Import Expo, una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate comerțului și importurilor din China. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, care a avut o serie de întrevederi la Shanghai cu reprezentanți ai autorităților municipale, ai mediului de afaceri și ai sectorului tehnologic, dedicate cooperării economice și promovării oportunităților de export ale Republicii Moldova pe piața chineză. În cadrul întrevederii cu viceprimarul orașului Shanghai, Lu Shan, responsabil de relații externe și comerț internațional, au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperărilor în domeniile comerțului, turismului și investițiilor. Aceștia au evidențiat rolul Shanghaiului drept un important centru economic și au discutat oportunitățile oferite de platformele economice și expoziționale ale orașului pentru dezvoltarea contactelor dintre instituții, oameni de afaceri, operatorii de turism și organizațiile culturale din Republica Moldova și China. Șeful diplomației moldovenești a exprimat interesul pentru valorificarea mai activă a acestei platforme în vederea promovării vinurilor și produselor agroalimentare moldovenești sub brandul Made in Moldova, precum și pentru dezvoltarea contactelor directe cu importatorii chinezi. Lotul național de lupte a cucerit 4 medalii la campionatul european U15, care s-a desfășurat în orașul Samokov, Bulgaria. 3 medalii au fost obținute de țara noastră în concursul de lupte feminine. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat Rusalina Rotaru, care a cucerit medalia de argint în categoria de greutate de până la 46 de kilograme. Acum o săptămână, discipola Liceului Republican cu profil sportiv a cucerit și medalia de bronz la europenele de lupte U17. Ana Puiu, o altă discipolă a antrenorului Petru și Andrei Chiperi, a cucerit medalia de bronz. Aceasta a învins-o în finala mică pe nevena Zivo Jinovic cu scorul de 6-0. Tot cu medalia de bronz s-a ales și Vanessa Hassan, care a trecut în finala mică de o reprezentantă a Ungariei. Aceeași performanță a fost înregistrată de Andrei Dermenji în concursul de lupte libere. Sportivul originar din satul Copceac, UTA Găgăuzia, a completat podiumul în categoria de greutate de 33 de kilograme. Tot în proba de lupte libere, Ion Pelivan s-a situat pe locul 5 în categoria de 85 de kilograme. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragă Radio Play. În această zi frumoasă își sărbătorește ziua de naștere nepoata mea, Silvia Dulap. Cu această ocazie îi spun un sincer la mulți ani frumos și plin de sănătate. Pentru ea am vrea să audiem melodia de Laura Olteanu, Am fată și băiat mândru, o zi minunată în continuare. Mesajul vine din partea Lilianei Roibu. Cu mare drag vom audia această melodie, multe, multe sănătate pentru Silvia și din partea noastră și neapărat vom audia această melodie. Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să spun un sincer la mulți ani pentru scumpa mea fetiță Lavinia. Astăzi împlinește 14 ani și sunt cea mai fericită mamă că te am. Îți doresc sănătate, fericire, noroc și să-ți păstrezi mereu sufletul frumos. Te iubesc enorm și sunt mândră de tine și am vrea să audiem melodia de Doina Sulac, Fata mea. Vă mulțumim și o seară liniștită, o seară frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefan!
1: Bune, bune!
2: Îi dorim cânti cu divinitatea, cu tocarul, suntem două surioare.
1: Cu mare drag vom audia această melodie.
2: Vă spunem noapte bună și la revedere!
1: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate cele bune!
2: Numai bine!
1: Multe, multe sănătate!

0: Hristos a înălțat, dragă Radio Play. Dorim prin intermediul dumneavoastră să o felicităm pe draga noastră Rodica Potop din satul Hăsneșenii Mari Drochia. Cu ocazia zilei de naștere, îți dorim din suflet multă sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. Îți mulțumim că faci parte din familia noastră și că aduci căldura, grija și frumusețea în casa copiilor noștri. Să ai parte de zile senine, împliniri, iubire și respect. Să rămâi mereu la fel de bună, frumoasă și sufletistă. La mulți ani binecuvântați și fericiți, felicitarea vine din partea socrilor, Mihail și Brândușa Potop, și am vrea melodia de Nicolae Paliț, Noi avem o noră bună. Neapărat vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Nu sunt.
0: Alo, bună seara.
1: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm. Cu adevărat s-a înălțat.
1: Domnul Sfânt, vreau cântecul de... cântecul ăsta, cum spune, săptisate.
0: Cu mare, mare drag vom audia melodia.
1: Numai bine, mulțumim.
0: Toate bune, vă dorim și noi multă sănătate, o seară liniștită și vom audia neapărat melodia Șapte Sate.

0: Teatrul Verde, Primăria Municipiului Chișinău, te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Iunie, ora

0: jumătate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Salutare, dragă Radio Play, din suflet vreau să vă mulțumesc tuturor pentru urările frumoase, pentru gândurile calde și pentru atenția oferită. Un mulțumesc aparte părinților mei, Grigore și Galina, pentru iubirea necondiționată, pentru sprijinul oferit în fiecare etapă a vieții și pentru valorile pe care mi le-au transmis.

Ia și această melodie, multă, multă sănătate vă dorim. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara. Alo, bună seara. Vorbim cu cineva, alu, bună seara. Haide, mă. Încercăm să vorbim cu cineva, alu, bună seara.

0: Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Omule, ca mulți ani înainte, primul rând, ție.
0: Vă mulțumim de asemenea.
1: Iuri Rătuleni, Clorești. Vreau să dau un cadou muzical pentru Gheorghe de la Clodeni și soția lui, nu știu cum o cheamă, câte unul s-a fost două, e din naștere, împlinit 60 de ani. E, dumneavoastră, în mai împlinit 60 de ani. Dar eu în martie împlinit 60 de ani. Și cum am înțeles de la domnul Gheorghe de la Clodeni, soția lui, sănătatea tot grea ca la mine, eu fără picioare tot. Și vreau să-i doresc domnul Gheorghe de la Glodesc, la soția lui, mulți ani înainte și 60 de ani, fără remont, tot înainte. Și un cadou muzical, Ghionel Istrate, eu numai cu tine.
0: Cu mare drag vom audia această melodie și o vom audia. Și
1: o mână caldă și mulți ani înainte, fără remont, tot. Sănătatea cea mai scumpă. Și pentru tante Zinaida de la Soroca, tot multă sănătate și succes în viață.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și să ne reauzim de bine.
1: Mulți ani înainte.
0: O seară cât mai frumoasă.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie prin care sunt transmise SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, mesajele conțin informații despre depășirea limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului și linkuri suspecte pentru achitarea amenzii. Aceste mesaje nu sunt expediate de IGP sau alte instituții ale statului. În acest context, recomandăm să nu accesați linkurile primite, nu introduceți date bancare sau personale, verificați informațiile doar din surse oficiale și raportați imediat astfel de cazuri la poliție, a precizat instituția. În cazul unor eventuale tentative, contactați serviciul 112 pentru a sesiza poliția. Locuitorii din raioanele Dubăsari și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 25-27 mai, Complexul Radiodiagnostic Mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane Vârstnice și persoane cu dizabilități din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din localitățile Abaclia și Bașcalia, raionul Basarabeasca. Săptămâna trecută, de examene profilactice gratuite au beneficiat peste 700 de persoane, dintre care mai mult de 590 au efectuat screening pulmonar, iar circa 120 de copii au fost consultați de medicii stomatologi. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 35 de bani cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 2 bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 15 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, poliția avertizează cetățenii încă o dată despre o nouă formă de escrocherie prin care sunt expediate mesaje false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație. Potrivit oamenilor legii, mesajele conțin informații despre depășirea limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului și link-uri suspecte pentru achitarea amenzii. Poliția precizează că aceste mesaje nu sunt expediate de instituții sau de alte autorități ale statului. În același timp, cetățenii sunt repetat îndemnați să nu acceseze link-urile primite, să nu introducă date bancare sau personale, să verifice informația doar din surse oficiale și să raporteze imediat astfel de cazuri la poliție. Oamenii legii recomandă vigilență și atenție sporită în cazul mesajelor suspecte primite la telefon. Tot astăzi, dragi prieteni, Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii despre o altă tentativă de fraudă telefonică, în care persoane necunoscute folosesc abuziv numele instituției pentru a obține date cu caracter personal. Potrivit ASP, în cursul zilei de astăzi, 25 mai, serviciul suport clienți al instituției a fost sesizat de către mai mulți cetățeni care au raportat apeluri suspecte. Aceștia au comunicat că au fost contactați de către persoane care s-au prezentat în mod fals drept angajați ai Agenției Servicii Publice, iar aceștia i-ar fi spus persoanelor că buletinul său de identitate a fost anulat. Sub pretextul perfectării urgente a unui nou act de identitate, apelanta a solicitat insistent date cu caracter personal. La fel cum și poliția, ASP atenționează că nu solicită telefonic niciodată date personale, parole sau coduri, informații confidențiale. Acestea pot fi cerute doar într-o singură situație, atunci când cetățeanul fie sună din proprie inițiativă, fie este prezent însăși la ASP. În cazul în care sunteți contactați de persoane care se prezintă drept angajații ASP și cer date cu caracter personal, cetățenii sunt îndemnați să nu ofere nicio informație, să închidă telefonul și să sune la serviciul 112 și să raporteze cazul. Totodată se recomandă informarea rudelor și apropiaților despre metodele de fraudă pentru a preveni apariția altor victime. Dragi prieteni, într-adevăr aveți mare, mare grijă în mod repetat, căci în ultimele zile, în ultimele săptămâni, în ultimele luni, răufăcătorii și escrocii au găsit și identificat metode cât mai noi și cât mai inovatoare pentru a face tot posibilul ca dumneavoastră fie să le transferați bani, fie să le oferiți datele personale a dumneavoastră. Aici vorbim despre buletine de identitate, vorbim despre permise de conducere, despre coduri bancare, cele trei cifre din spatele cardului și multe, multe altele. Astfel, dragi prieteni, vă rugăm insistent, atât noi cât și autoritățile din Republica Moldova, fiți foarte, foarte vigilenți atunci când sunteți telefonați, în special dacă persoanele respective vorbesc cu dumneavoastră în limba rusă. Vă spun că ați primit colete de la poștă, că ați câștigat un televizor, că ați câștigat o mașină de spălat. Indiferent de ce vă spune, aveți mare, mare grijă și fiți foarte, foarte vigilenți, căci într-adevăr este o problemă destul de serioasă, căci doar în săptămâna trecută, dacă nu greșesc, trebuie să caut neapărat știrea, doar săptămâna trecută au fost raportate escrocherii de aproximativ 4 milioane de lei de la persoane din întreaga Republica Moldova. Aveți mare, mare grijă, dragi prieteni, aveți grijă cu cine vorbiți la telefon și ce date le oferiți escrocilor, căci, după cum spuneam și ceva mai devreme, aceștia sunt foarte, foarte inventivi și zilnic gândesc câte o nouă schemă de fraudă și escrocherie pentru a reuși să obțină datele personale ale dumneavoastră.

0: Park prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii prieteni, echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere consultații profilactice gratuite populației. Serviciile sunt acoperite din mijloacele Fondului Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În perioada 25-27 mai, Complexul Radiodiagnostic Mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu dizabilități din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Tot în această săptămână, copiii din localitățile Abaclia și Bașcalia din Basarabeasca vor beneficia gratuit de servicii stomatologice. Potrivit CNAM, săptămâna trecută, peste 700 de persoane au beneficiat de examine profilactice gratuite. Dintre aceștia, mai mult de 590 au efectuat screening pulmonar, iar aproximativ 120 de copii au fost consultați de medici stomatologi.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: 6 și 7 iulie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Turul României la ciclism va avea loc în 2026, o ediție cu caracter istoric care va reuni prin sport ambele maluri ale Nistrului, marcând pentru prima dată în existența competiției un start oficial din afara granițelor României. Cea de-a 58-a ediție a competiției, programată în perioada 9-13 septembrie, va reuni sportivi din mai multe țări și va acoperi un traseu de aproximativ 800 de kilometri de la Chișinău până la București, unde va avea loc finala. În cadrul unei conferințe de presă susținută la Chișinău, ministrul educației și cercetării Dan Perciun a menționat că acest eveniment sportiv este o ocazie de a reafirma legătura istorică dintre Republica Moldova și România și de a construi noi forme de colaborare. Și ministrul culturii Cristian Jardan a menționat că nu există ambasadori mai buni ai unei țări decât sportivii și oamenii de cultură. La eveniment a fost prezent și ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu. Președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a afirmat că ediția din acest an a Turului României, care va începe de la Chișinău, reprezintă o premieră și marchează un moment istoric. Organizatorii subliniază că această ediție reprezintă o premieră absolută atât prin faptul că startul are loc în Republica Moldova, cât și prin traseul care leagă cele două maluri ale Prutului. Ediția din acest an a Turului Ciclist al României va începe pe 8 septembrie în centrul Chișinăului cu prezentarea echipelor și ceremonia de deschidere a ediției 2026, un eveniment care va aduce în fața publicului aproximativ 25 de echipe profesioniste locale și din străinătate. Startul primei etape va fi dat pe 9 septembrie pe un traseu desfășurat integral pe teritoriul Republicii Moldova cu sosire la Ungheni. Această etapă marchează o dublă premieră în istoria competiției, atât startul dintr-o altă țară, cât și o etapă organizată integral în afara României. Finala Turului României 2026 va avea loc la București, unde câștigătorul va primi trofeul omagial. Un număr de 30 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Economie. Competiția a reunit 134 de tineri pasionați de finanțe și politici economice. Olimpiada Republicană la Economie s-a desfășurat în perioada 22-24 mai curent. Aceasta este organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, în colaborare cu membrii Consiliului Olimpic Republican, și se înscrie în lista celor 24 de olimpiade și concursuri republicane desfășurate pe parcursul anului 2026. Peste 100 de polițiști, jandarmi și luptători ai structurilor speciale din România, Republica Moldova și Ungaria participă începând de astăzi la exercițiul tactic Blue Guardians, organizat de IPJ Botoșani pentru antrenarea intervențiilor în situații cu risc ridicat. Potrivit reprezentanților instituției, la exercițiul Blue Guardians iau parte polițiști din serviciile de acțiune speciale din județele Maramureș, Satu Mare, Suceava, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Bistrița, Năsăud, alături de reprezentanți ai trupelor speciale ale penitenciarului Botoșani, jandarmi ai inspectoratelor județene de jandarmi Botoșani și Suceava, ai brigăzii cu destinație specială Fulger din Republica Moldova, ai Ministerului Apărării Naționale și ai Poliției de Intervenție și Servicii Speciale Kesezen Leti Rendorseg din Ungaria. Obiectivele acestei activități sunt perfecționarea intervențiilor în situații de risc ridicat, creșterea capacității operaționale a structurilor de intervenție, armonizarea procedurilor și dezvoltarea unei culturi comune de securitate, au precizat reprezentanții IPJ Botoșani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește. Dar în realitate, scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația scăzută, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cord. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

tristești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea? Mi-ai prefăcut ziua în noapte și viața mea

gură ta. Fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mparte, cum să-mi duc animal departe. Și mai înseamnă că trăiesc. Ce tristă ești, singurătate,

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine. Dar deodată te-ai ivit și liniștea mi-ai risipit. De nu știu ce să

ce tristă ești, singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

nici dorul cu ci de împarte. Ce vor fi animali departe, asta sunt semne că

De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna. Însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de bine.

Dacă ai ști câte nopți au ars în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nici o clipă,

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o

Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt nopți în care mi-amintesc despre ea și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a.

ca o aripă ce-a zburat. Și-a obosit neobosită să odihnească liniștită ca o aripă.

sărut femei ochii tăi, de lacrimă și de scânteie, de împărate și de zeie, sărut femei ochii tăi.